0: Dirse 32 concellos das concas do Anllóns e do Lérez, ademais de Baiona, pasan de prealerta a alerta. Iso significa limitar aínda máis o consumo. Medidas que, segundo a Xunta, xa se estaban recomendando, pero que non todo o mundo estaba a cumprir. Ánxeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente.
1: Na zona do Lérez, no Anllóns ou mesmo en Baiona, eran recomendacións, pasa a ser obligatoriedade, é dicir, hai que deixar de baldear, hai que deixar de encher as piscinas, está prohibido lavar os coches na rúa, unha serie de cousas máis que sabedes que, a pesar de que eran recomendacións, séguense levando a cabo.
0: Bueno, a Xunta insiste en que non hai motivo de alarma, pero a realidade é que en Galicia cada vez hai máis concellos mirando de preto as súas reservas de auga. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia, eu son Paula Pájaro, imos co pronóstico detallado do tempo. Día de contrastes nas temperaturas, fíxate, en Ourense chegarán a 37 graus de máxima hoxe, a Coruña ficarán os 25, no resto de cidades as máximas roldarán os 28-30 graus, destacan os 33 de Lugo. Arestora, temos 16 graus en Santiago e Lugo, 17 en Ferrol, arredor dos 18-19 graus no resto de cidades. As máximas do que levamos de día, a máxima, rexistrouse en Vila Martín de Valdeorras. 22,9 graus rexistraba o termómetro ás 2 da madrugada. Arrancamos o día en Galicia con néboas no interior, brete máis costeiras, pero a medida que vai avanzando a mañá, o ceo vai quedar despexado. Son as 7:24 minutos.
2: Conta a lenda que hai fíos invisibles capaces de unir lugares, historias, persoas. En Galicia hai un fío que percorre máis de 1.300 kilómetros de litoral. Sempre estivo aí, conectándonos. E agora transformas en camiño, para que cada quen o percorra a súa maneira. Porque hai moitas formas de vivir a costa, pero unha soa de compartila. Camiño do litoral, o camiño que nos une. Xunta de Galicia.
3: COPE Galicia.
4: Estar informado.
0: Golpe contra o narcotráfico na Costa da Morte. Varias fontes apuntan a unha vintena de persoas detidas este luns nun gran operativo contra o narcotráfico con epicentro en Muxía, no que foron incautados 1.500 kilos de cocaína. Un dos arrestados sería un garda civil. A operación continúa aberta e as actuacións están baixo segredo. No dispositivo participan conxuntamente axentes da Garda Civil, Vixilancia Aduaneira e Policía Nacional, baixo a coordinación da Audiencia Nacional. A investigación estaría relacionada cunha descarga de droga na praia de Arnela. Nestas últimas horas, Muxía estivo tomada por patrullas e rexistros en distintos puntos da vila. E o caso de Antivirus, que estes días puxo o foco sobre Galicia, queda prácticamente pechado. O turista franco-arxentino que dera positivo xa deu negativo na PCR e recibiu a alta. Xa puido abandonar a nosa comunidade e emprender a viaxe de regreso. Tamén deron negativo os seus dous contactos estreitos. Iso sí, eles terán que seguir en corentena ata completar os 42 días que marca o protocolo e que se contan dende o pasado 28 de xullo. Non hai, polo tanto, novos positivos. Pero o caso tamén deixa outra cuestión sobre a mesa. Que pasa cando unha enfermidade ou un imprevisto che obriga a cambiar os plans dunha viaxe? As axencias de viaxes galegas aseguran que cada vez máis persoas contratan seguros precisamente para ter cubertos este tipo de imprevistos. Hai pólizas dende uns 20 euros, aínda que o prezo depende moito das coberturas, poden ser de 200 euros o ano e poden incluir gastos que non cobre a tarxeta sanitaria europea. A presidenta das axencias de viaxes de Galicia, Mar Rodríguez, en COPE Galicia.
5: Pues claro, vamos a ver, tengo que decir que seguros hay varios, hay diferentes, claro, al final hay diferentes coberturas, ¿no?
6: Claro.
5: Entonces, igual que diferentes precios de seguros, ¿no? Entonces, bueno, pues si existe algún seguro que cubriría este caso concreto que me estás diciendo, pues sí, sí que existe. Claro, luego puede haber personas que viajando, pues contraten un seguro pues más económico, entonces ese caso concreto pues a lo mejor no estuviera, ¿no?
0: Toda información na nosa web en cope.es/Galicia. E conta atrás, xa estamos nas horas previas do eclipse e a expectación non para de medrar.
7: Y supongo que será súper bonito, yo nunca he visto algo así. Sí, a disfrutarlo.
8: Yo lo intentaré, la verdad, tengo curiosidad. Sí, desde la playa igual, Canido. Igual ir con mis amigos a ver si los lío y a ver qué, o sea, es que nunca vi uno, entonces tengo curiosidad, la verdad.
9: Sí, lo vamos a ver, en Guadalajara, es que residimos allí.
10: Desde Tomiño, pues el concello organiza para verlo todo el mundo allí y vamos a ir yo y una amiga a verlo.
0: Pero hay una recomendación que hay que repetir, repetir y repetir. O sol, non miralo directamente, non é unha simple precaución, unha exposición.

0: Tienda web y app.
1: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
0: Precios válidos en Península y Baleares.
2: España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com.
3: Vamos ahora con la información local.
4: Herrera en COPE.
5: La mañana. Herrera en COPE.
3: Carballiño.
5: Estar informado.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saudos. Muy bo día. Falabos Xan Pinal nesta mañá de martes 11 de agosto no que andamos. É de tempo e de temperaturas totalmente veraniegas. Temperaturas que, ademais, aínda serán máis calurosas, seguirán subindo no transcurso dos próximos días da semana. De momento, para hoxe martes alcanzaremos os 33 graos de máxima no Carballiño e comarca e os 35 graos nalgúnas localidades do Ribeiro en un día con ceo azul completamente despexado en todas partes. Tamén serán, por certo, bastante altas as temperaturas mínimas. As temperaturas nocturnas que non baixarán dos 17 graos nesta noite que ven madrugada de mañá mércores. Así que ideal para unha noite de verbena como a que volverán a celebrar hoxe na parroquia do Lago en Maside, coa orquestra Los Players e Jorge Ferré, ex cantante da Panorama Verbena, coa que completarán e despedirán por este ano estas festas do San Lourenzo e a Virxe do Carme na parroquia do Lago en Maside, a apenas 5 minutos do Carballiño. E o Concello do Carballiño destacaba onte nun comunicado remitido aos medios o gran éxito de participación. Tamén remarcaba a idoneidade das Barcias para a festa xoven do pulpo e asumía o desafío de mellorar e ampliar a seguridade. Isto despois de que circulasen varios bulos nas redes sociais que mesmo chegaron a afirmar que falecera unha rapaza no río Arenteiro. Bulos divulgados a través das redes sociais. O Concello do Carballiño destacaba a masiva participación nesta festa da xuventude que bateu récord histórico de participación e que fixo necesario un importante operativo de seguridade. Asistencia de miles de persoas a este evento, sobre todo rapaces e rapazas novas, e o traslado a ese novo espacio das Barcias supón, indicaba neste comunicado o Concello do Carballiño, un desafío para a institución municipal en materia de seguridade, polo que de cara a próximas edicións debería avaliarse en novas medidas de seguridade, ademais de ampliar as xa existentes este ano. En calquera caso, seguirá apelando a responsabilidade individual de cada persoa para evitar poñerse en risco ou poñer a outras persoas en risco con comportamentos inapropiados. Durante a celebración da festa, os efectivos realizaron varias intervencións, os efectivos de emerxencias, especialmente na contorna do río Arenteiro, para evitar situacións de risco e impedir que persoas baixos efectos do alcohol accedesen á auga. Desde o Goberno Municipal desmentíase onte categóricamente que varias persoas fosen rescatadas do río e a falsa noticia sobre a morte dunha rapaza no río, pedindo responsabilidade á hora de difundir este tipo de bulos de informacións que non son veraces e que provocan unha alerta innecesaria entre a poboación. En outra parte, o Concello tamén informaba que no transcurso desta pasada fin de semana, coincidindo coa 64 edición da Festa do Pulpo, realizou un importante esforzo no operativo de recollida do lixo e limpeza viaria. En concreto, o Concello do Carballiño aportaba onte datos sobre a cantidade inxente de lixo que se recolleu a pasada fin de semana no Carballiño entre o sábado, o domingo e a mañá de onte.

0: Solo 70 euros mes en todos los niveles. Iniciación, salto de obstáculos, clases personalizadas, con aprendizaje seguro y divertido. Y si te apuntas ya, matrícula gratuita para septiembre. Reserva tu plaza en el 670-566-527.
1: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
0: O Carondo Concello do Carballiño, Casa Gazpara, para disfrutar da nosa carta especial de verán. Tradición e modernidade con oso polvo a feira e outros produtos da terra da máxima calidade. Postres caseiros, unha ampla carta de viños para degustar tamén na nosa terraza. No centro do Carballiño, a terraza de Casa Gazpara.
2: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
0: Qué bonito sería poder reestrear o teu coche sen cambiarlo, ¿verdade? En SR Detail tiras parte o seguro e nos ocupámonos do desabollado da chapa, sen pintar. Ou, por exemplo, tapizamos integralmente teitos e panéis para que volva a lucir coma novo. E agora un novo servizo, SR Selection Cars, para adquirir o teu vehículo dende o máis asequible o máis espectacular. SR Detail, Avenida Compostela 109, o Carballiño, ou en srdetail.es.
3: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
0: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña.
4: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
5: Muy buen día, señoras y señores ointes. Aquí ahora comenzamos un nuevo mediodía de Copio Carballiño con toda esta nosa radio revista a las 2:30 da tarde. En esta jornada de martes, na que soben as temperaturas. Temperaturas máximas previstas para esta tarde que serán hoxe certamente calurosas, mesmo moi calurosas. Volve a calor, sobre todo con estes 37 graos, sí, sí, 37 graos de máxima para esta tarde en algunhas localidades do Ribeiro. Aí nesas localidades ribeiráns, nas concas dos ríos Miño e Avia, onde máis calor vai facer, como cada día, mentres que no resto do noso territorio comarcal, pois aquí mesmo no Carballiño alcanzaremos os 35 graos, e tamén certamente altas, diría eu que mesmo moi altas, as temperaturas nocturnas e de madrugada. E digo isto porque para esta noite que ven, madrugada de mañá, mércores, non baixaremos dos 18 graus na maioría das nosas localidades. En unha xornada na que o ceo seguirá hoxe azul, seguirá completamente despexado en todas partes.
6: COPE Carballiño.
7: Estar informado.

0: Inevitablemente seguimos a falar da Festa do Pulpo por varios motivos, máis alá do gran éxito de convocatoria, máis alá do gran éxito de toda a pasada semana con afluencia diaria de miles de personas ao Carballiño, pois agora temos as polémicas. Onte mesmo neste programa de radio, recordaredes, faciámonos eco dese comunicado do Concello do Carballiño desmintindo os bulos que onte, e sobre todo nas primeiras horas da mañá, tamén despois, bulos que apuntaban pois incluso ao falecemento, chegouse a dicir, a afirmar e publicar en redes sociais dunha moza que falecera afogada no río. Bueno, pois outros bulos, algún deles, por certo, incluso recollido por algún que outro medio de comunicación, que falaba dunha persona ingresada en estado crítico no complexo hospitalario de Ourense, a donde tería sido trasladada desde o Carballiño. Bueno, desde a xerencia do Chuo desminten este ingreso. Bueno, pois isto era onte, o Concello que saía ao paso desmentindo todos eses bulos, manifestando que durante a celebración da festa, efectivamente, os efectivos de policía, emerxencias e seguridade realizaron varias intervencións, especialmente na contorna do río, para evitar situacións de risco e impedir que persoas baixos efectos do alcohol accedesen á auga. O río Arenteiro, desde o goberno municipal, desmentíase categóricamente a noticia falsa sobre a morte dunha rapaza no río e pedía mesmo responsabilidade á hora de difundir este tipo de información falsas, bulos que provocan, decíase desde o Concello, unha alerta innecesaria entre a poboación. Os efectivos da policía local indicaban axudaron sair do río a unha persoa que posteriormente foi trasladada en ambulancia, non ao complexo hospitalario, como chegou a publicarse, senón ao PAC do Carballiño. Bueno, pois Espazo Común esta mañá pedía aclarar e depurar responsabilidades por todos eses feitos que levaron a suspender a festa DJ, a festa da xuventude, ás 3 da madrugada. En concreto, Espazo Común plantexa unha serie de preguntas, unha batería de preguntas. Espazo Común pregunta por qué o posto de mando avanzado que coordina a seguridade da festa do Pulpo marchou ás 8 da tarde. Tamén pregunta Espazo Común quen é o responsable da seguridade da festa, se é a mesma persona que na festa das Barcias. Tamén pregunta Espazo Común se se cumpliu a lei no dispositivo organizado. Tamén pregunta quen decidiu non vallar o río. Tamén se recolle o plan de autoprotección, unha advertencia clara sobre o perigo do río. Tamén pregunta Espazo Común se colocou unha cinta policial de urxencia cando os problemas xa eran evidentes. Pregunta quen é o responsable da adxudicación das barras e dos bares que se ubicaron no recinto. Preguntan se se cumpliu a legalidade neste procedemento. Pregunta tamén Espazo Común se estiveron os baños do evento saturados ou incluso pechados. Se estiveron varios concelleiros despois da unha da madrugada apostados entre o festival e o río para intentar evitar que a xente pois saltase ao río. Pregunta tamén Espazo Común cantos efectivos de seguridade había no festival a unha da madrugada. Quen tomou a decisión de suspendelo? Por que primeiro se suspende a actuación dos DJs e logo permítese seguir servindo bebidas nas barras? E finalmente completa Espazo Común esta batería de preguntas preguntando se se tomaron medidas reais de control do consumo de alcohol entre as persoas menores. Todo isto nun espazo, nun comunicado, queremos decir, nun comunicado difundido esta mañá por esta formación política, por Espazo Común, no Concello do Carballiño, con esta batería de ata 13 preguntas. Cuestións manifestan preguntas todas elas registradas polo Grupo Municipal de Espazo Común para que o Goberno Municipal dé a resposta a todas e cada unha delas ante a que consideran pois foi unha situación grave tras os acontecementos registrados a esa hora da madrugada na contorna do Parque Municipal do Carballiño. E problemas, problemas coa auga, problemas co abastecemento de auga pola escasez de auga en algúns dos nosos concellos. Onte xa comentábamos esta problemática no concello de Punxín. Pois ben, en Leiro, o seu alcalde, Francisco José Fernández, ven de publicar un bando no que comunica que desde hoxe distribuirase auga na rede de Serantes e Paredes procedente da Mancomunidade do Ribeiro. Esta auga poderase empregar para diversas actividades de uso doméstico, fregar, duchas, baños, pero non é apta para o consumo humano ata que se notifique o contrario. Falaremos do asunto co alcalde de Leiro. En outro concello, no de Boborás, noticia hoxe o anuncio de construción dunha pista de pádel no entorno do pabellón municipal de deportes cunha inversión de 50.000 euros. Desa contía a Xunta chegará 34.902 euros. Desta maneira, a nova infraestructura situarase no entorno do pabellón polideportivo municipal na rúa Evaristo Riande, reforzando, indica o Concello de Boborás, unha zona na que xa se concentran boa parte dos equipamentos públicos deportivos e de lecer en Boborás. En concreto, a pista estará situada entre o pabellón de deportes e a actual pista multideporte exterior, nun espazo no que tamén se encontran as piscinas municipais, o parque infantil, a zona de calistenia, o colexio público de Boborás, o edificio sociocultural Chamoso Lamas e o aparcadoiro público, e nas proximidades tamén o futuro centro de saúde de Boborás. En CEA, o Obradoiro de Emprego da Vía da Plata continúa a súa actividade formando a 20 alumnos e alumnas traballadoras, sendo unha ferramenta útil para a súa inserción laboral. Manifestan desde o Concello de San Cristóbo de CEA, poñendo en valor esta iniciativa conxunta cos concellos de Piñor e Vilamarín. O principal obxectivo, decíamos, destaca o Concello de CEA, a formación teórico-práctica do alumnado para estar preparados para integrarse no mercado laboral. Ademais, en cada concello, Vilamarín, CEA e Piñor, estánse realizando prácticas en forestal, unha semana en cada concello de maneira rotativa e en albanelearía por obra en outra semana. E, doutra parte, tamén isto ten que ver co Concello de CEA, xa na crónica cultural e na axenda de actividades para esta semana. Destacaremos para este venres que ven, a partir das 8 da tarde, na Praza Mayor de CEA, o concerto dos Coribantes, da banda de gaitas e baile tradicional, os Coribantes de Ponte Caldelas.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
2: Os días 10 e 11 de agosto son as festas na honra a San Lorenzo e a Virxe do Carme, no Lago Maside. Martes 11, ás 12, misa solemne cantada e procesión. Sesión vermú con Luis Moreta e pola noite, verbena con Los Players e Jorge Ferré, ex cantante de Panorama. Non faltarán as ceas, o pulpo, a carne o caldeiro e a empanada.
0: Precasa preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na Avenida 25 de Xullo do Carballiño.
3: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
2: Sí, se confirma que en la calle Perfectino Vieitez, Aura está de rebajas. Todo al 50, 60 y 70%. Sí, hasta el 70%. En las grandes rebajas de Aura Modas.
3: ¿Te las vas a perder?
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
4: Empieza fuerte, empieza conectado. Conectado con Abatel. Xigas que chegan onde ti chegues. Fibra, 1000 megas, máis móvil, 50 xigas, por 19,99 euros. Sí, agora, por só, 19,99 euros o mes. Non te compliques. E vai pola tenda de Abatel, na Praza das Monxas, do Carballiño.
5: Me voy pa'l campo.
2: Do 14 o 16 son as festas na honra a Santa María e San Roque en O Campo o Irixo. Venres 14, alborada a cargo dos trasnos de Doade. Ás 7, a charanga do Doutor Anchoa. E dende as 9:30 da noite, cea popular e festa verbena co trío Luces de Bohemia e DJ Parrandas. Sábado 15, ás 9:30 misa e ás 12:30 procesión e misa solemne coa acompañamento da banda de gaitas do Irixo. Dende as 6:30 da tarde, música tradicional e verbena con Mariachi Galicia e a orquestra principal. Domingo 16, ás 12:30, procesión dende a Igrexa do Campo ata a Capela de San Roque coa banda de música de Ramirás. De seguido, misa solemne. Ás 6 da tarde, gran festa infantil e festa da espuma. Ás 8, música coa charanga Sorcha. E pola noite, gran verbena co grupo Demasiadas Sombras e Pocas Luces. A orquestra Suavecito e o gran DJ Tibu nas grandes festas do campo, o Irixo.
5: Me voy pa'l campo.
1: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.

Muy buena tarde, amigos, amigas, oyentes, en este martes 11 de agosto, en esta semana pospulpeira, no Carballiño, con máis festas e máis verbenas que sumamos no transcurso dos próximos días. Hoxe mesmo, esta noite volve ser de verbena na parroquia do Lago, en Maside, xa para os próximos días, aí desde pasado mañá, xoves, xa chegan as festas do 15 en Beariz, despois en tantas e tantas das nosas parroquias, como na de Santa María do Campo, no Irixo. Precisamente este venres que ven, o noso programa especial itinerante dos venres de verán levaranos, por este e por outros moitos motivos, ata o concello do Irixo. Emitiremos o noso mediodía de Copio Carballiño especial dos venres de verán desde a casa do concello do Irixo. Este venres, que ademais sendo 14, recordo vos, será día de feira no Carballiño, xa sabes, toda vez que neste agosto deste ano 26 o 16, que tería que ser o día da feira no Carballiño, pois cádranos a día domingo no calendario, pois deberíamos irnos o día anterior para celebrar a feira de mediados de mes, pero claro, o día anterior, o 15, festivo, polo tanto, seguimos víndonos para atrás, aí nos quedamos, no venres, este venres que ven, 14 de agosto, polo tanto, sendo 14, dous días antes do que debería ser o seu propio día, pois teremos esta feira de mediados de agosto, que é unha das grandes feiras do ano para a hostelería carballiñesa, que queixaranse do mal que lles está indo este verán, facendo agosto, como antes comentábamos, nunca mellor dito, despois deste auténtico aluvión de visitantes que rexistrou o Carballiño no transcurso das últimas semanas, e que alcanzou o seu punto culminante esta pasada fin de semana, sobre todo o sábado, sobre todo o pasado domingo, con motivo da 64 edición da Festa do Pulpo, que sigue xerando noticias. Bueno, xa noutro momento do programa comentábamos esa batería de preguntas que formulan o Goberno Municipal desde Espazo Común, desde o grupo de Espazo Común no Concello do Carballiño, poñendo en entredito a seguridade nesta 64 edición da Festa do Pulpo. Tamén isto ten que ver coa celebración festiva desta pasada fin de semana no Carballiño. Os datos que ven de publicar o propio Concello do Carballiño sobre o lixo que se xenerou esta pasada fin de semana no Carballiño, e que dá pois unha idea aproximada precisamente, bueno, pois dos visitantes, dos turistas, da xente que chegou desde fora para gozar da Festa do Pulpo, porque segundo estes datos, desde, escoitade ben, desde o sábado, desde o pasado sábado ata a mañá de onte luns, os equipos de recollida recolleron un total de 259 toneladas. Sí, sí, 259 toneladas, 259.000 kilos de lixo, tanto no parque municipal como nos colectores do casco urbano e das parroquias da zona rural do concello carballiñés. Destaca a concelleira de Benestar Comunitario, Rosa Fuentes, o extraordinario traballo levado a cabo polos traballadores e traballadoras da limpeza viaria, tamén polos integrantes dos equipos de recollida de lixo da Deputación,
polo grupo de emerxencias, tamén destaca a colaboración da policía local, en particular no parque municipal onde se celebrou a festa do pulpo e despois a festa da xuventude. Recolleronse tan só no parque municipal 21 toneladas. Pero insisto, desde o sábado a onte pola mañá, 259 toneladas de lixo recollidas no Carballiño, así que, bueno, pois botade contas, porque disque que producimos de lixo o día por persona, cada persona xeramos a media, digo, o que se considera a media é 1 kilo e 200 gramos, entre 1 kilo e 200 e 400 gramos, máis menos. Haberá quen xenere máis, haberá quen xenere menos, pero esa é a media, máis menos entre 1 kilo e 200 gramos, 1 kilo e 400 gramos. Bueno, pois, se eso se xenera por persona, pois botade de contas a cantas pode corresponder, a cantas personas corresponderían estes 259.000 kilos de lixo recollidos nas rúas do Carballón, nos coletores tanto do casco urbano como do parque municipal. Na axenda de actividades para este martes que estamos compartindo con todos vos aquí desde o mediodía de Cope o Carballón, temos unha cita hoxe ás 8 da tarde no espazo cultural O Zoco, na rúa Curros Enríquez do Carballiño, onde nos encontraremos coa profesora e conveciña de San Facundo de Cea, Mariña Arbor Aldea, que vai estar para presentarnos un libro moi, moi distinto do que é o seu traballo habitual. A cociña de Fran Soutelo, unha publicación na que se recollen as receitas dos pratos que aparecen nas novelas de Fran Soutelo. Receitas que a propia Mariña, coa axuda de Elisa, súa nai, elaborou un por un para compartir con todos nós. Mariña vai estar acompañada, como non podía ser de outro xeito, pois do ideólogo do detective norteamericano, pero con raíces galegas en Soutelo de Montes, Fran Soutelo. O que o mesmo, con Mariña Arbol estará Miguel Anxo Fernández, o escritor carballiñés. Ademais, ao finalizar a presentación, haberá degustación de algunhas lambetadas culinarias acompañadas por un bo ribeiro cortesía da adega de Eduardo Bravo. Todo isto recorda hoxe desde as 8 da tarde no espazo cultural O Zoco, na rúa Curros Enríquez do Carballiño. E a esta hora, logo, nun momentiño, xa estará atuando Luís Moreta no campo da festa do lago, onde comezará tras a misa que, se non rematou, pois estará xa a punto de rematar hoxe na honra a Virxe do Carme, pois comezará esa sesión vermú coa música do artista, do músico Luís Moreta. E pola noite, no lago, sonará esta música desta orquestra. Afina oído, A ver como andas. Quen dirás ti que esta orquestra que actúa esta noite na verbena no lago? ¿Me sabías decirnos, o nome da orquestra? Pois estamos anunciando estes días en Copio Carballiño. Por certo, como estaba onte o comedor da comisión de festas, onte pola noite, que non había sitio libre para degustar o pulpo e a carne e a empanada, que algo quedaría ainda, seguro que sí, para esta nova noite de verbena no lago en Maside. Hoxe con Jorge Ferré, o ex cantante da Panorama, e con esta orquestra.
esta misma. Os Players.

0: Talas controladas, biotriturado de rama, destoconado de árboles, no carballiño, jardinería e forestal Xaefor. 610-748-908. 610-748-908.
1: No Carballiño, a reliquia de ouro. Compramos todo tipo de xoias, independentemente do seu estado. E sempre coa máxima tasación do mercado. Pago en efectivo e máxima discreción. No número 10 da Rúa Rosalía de Castro, fronte o quiosco da 11, a reliquia de ouro. A túa compra de ouro, no Carballiño.
2: Para calquera consulta ou dúbida, chámenos ao 988-27-36-17.
3: No barrio de Toscaña, xunto ao Parque Infantil do Pulpo, Tapería a Toscaña. Para que goces dunha ampla carta con moito sabor asturiano. Calamares, croquetas caseiras, xamón asado, cachopiños, pratos combinados, postres caseiros. E por encarga, cachopos, fabada, picaña, mentras disfrutas das mellores vistas sobre o río Arenteiro e o balneario do Carballiño. Na terraza de Tapería a Toscaña.
4: Precasa, preséntache. Todo en mobiliario de xardín. Ferramenta manual, cortacéspedes, desbrozadoras, hidrolimpadoras. Ademais de ser distribuidor oficial de GRE para o óptimo mantemento da túa piscina. En Precasa, na avenida 25 de Xullo do Carballiño.
5: Me voy pa'l campo.
6: Do 14 ao 16 son as festas na honra a Santa María e San Roque en O Campo, o Irixo. Vendres 14, alborada a cargo dos trasnos de Doade. Ás 7, a charanga do Doutor Anchoa. E dende as 9:30 da noite, cea popular e festa verbena co trío Luces de Bohemia e DJ Parrandas. Sábado 15, ás 9:30 misa e ás 12:30 procesión e misa solemne coa acompañamento da banda de gaitas do Irixo. Dende as 6:30 da tarde, música tradicional e verbena con Mariachi Galicia e a orquestra principal. Domingo 16, ás 12:30, procesión dende a Igrexa do Campo ata a Capela de San Roque, coa banda de música de Ramirás. De seguido, misa solemne. Ás 6 da tarde, gran festa infantil e festa da espuma. Ás 8, música coa charanga Sorcha. E pola noite, gran verbena co grupo Demasiadas Sombras e Pocas Luces. A orquestra Suavicito e o gran DJ Tibu nas grandes festas do campo, o Igrexo. Me voy pa'l campo.
7: Mediodía en Copio Carballiño, Xan Pinal.
8: Pois ben traído eso de me voy para el campo, que cantaba esto, Sí, ben traído, Ímonos para o campo, irémonos de visita ao campo, irémonos de visita ao Irixo. Este venres que ven, no noso programa especial de cada semana.

0: Sin porque tenemos comunicación con teniente alcalde Eladio Fernández, que creo que vos vais a proponer un bo plan. Vamos a escuchar, Eladio, muy buena tarde.
1: Hola, muy buena tarde.
0: Bueno, pues creo que sí que nos vas proponer un plan, vasnos a llegar, y vas a llegar a toda audiencia de Cope o Carballiño una atractiva invitación.
1: Pues sí, la verdad que es un placer dirigirme a tan boa y tan gran audiencia como tendes, ¿no? Pues nada, desde Punxín vamos a aproveitar un evento tan importante como é o eclipse, ¿no? Mañá, como sabedes, pues en torno a 7:30, más o menos empezará a oscurecer, como non, Punxín pues vai a estar traballando, sobre todo pues para aproveitar este evento, dar a conocer Punxín, dar a conocer as nosas termas que teñen a maior inversión que se fixo na historia de Punxín, e aproveitar pues este acontecimiento, ¿no? Entonces o plan que propoñemos, nos a 6:30 pues temos un DJ que va a empezar a poñer un pouco música ambiental, música que nos vaya metendo no mundo da astrología, ¿no? Despois a 7:30 propoñemos subir ao alto do San Trocado, que está, como sabedes, un alto moi moi preto do Castro Celta de Las. Fantástico, que ten unha visión ademais de
0: máis de 40
1: kilómetros a redonda. Desde ali vamos a ver o eclipse. Sabedes que o eclipse en Ourense, nesta zona, non é total, pero é o 99%. Entonces, pois nunca cabe duda que vamos a ter pois unha visión espectacular desde esa zona. Ali despois, unha vez que termine, pois baixaremos todos que queiran hasta a zona termal para poderse dar un baño e seguir ca música de DJ, cos temas máis actuales, pois ali na zona onde está o bar, e disfrutando de Punxín, disfrutando deste evento excepcional que non volveremos a ver na nosa vida. Bueno, pois todos que queiran visitar Punxín teñen unha oportunidade extraordinaria. Ali os recibiremos con brazos abertos e seguro que vamos a pasar unha tarde-noite fantástica, como é de recibo e como queremos todos, non?
0: Pois teño aquí a un ointe que nos pregunta, Eladio, se facilitades as gafas.
1: Bueno, eu levo algunhas gafas. Sí. A ver, normalmente isto está super anunciado, non? É que non se pode, baixo ningún aspecto, mirar ao sol sin gafas axeitadas e gafas correctas, porque tamén hai moitas gafas por aí que non son as oportunas. Entonces eu levo algunhas gafas para que se algún aparece sin gafas, pues poderlas prestar, ¿no? Teño un pouco de previsión nese aspecto, pero tamén recomendaría que pues se poden que aparezcan cada un ca súa gafa, porque claro, se me piden moitas, non vou a ter para todos, pero de todos modos algunhas levo xa preparadas para este tema.
0: Bueno, pois entón comenzamos a quedada a partir das 6:30 da tarde no Bañiño, na área termal, con música relaxante, ademais aí en plenas termas, nesas augas mineromedicinais, con música DJ. E logo decías que a partir das 8 tamén nos desplazaremos ata o alto do San Trocado, en San Amaro.
1: Eso é, pois que, bueno, pois sabe...
0: San Amaro, a beiriña de Punxín,
1: O beiriño de Punxín, nada, son cinco minutos a acercarse en coche a San Trocado desde as termas. Enseguida se chega, un sitio fantástico, que donde hai xa unha capilla, se celebra unha festa tamén no mes de xuño.
0: Mayo, bueno, os han trocado en mayo.
1: Mayo, al final, mayo. Sí, efectivamente, entre, bueno, pues un término está no medio entre San Amaro e Punxín, bueno, pues ali nos encontraremos todos os veciños, todos os municipios, hai xente que quira virse, e que hai xente de Carballiño que tamén que se vai acercar, porque é un sitio estratégico, extraordinario.
0: Despexado.
1: Moi, moi, moi despexado, dos millores que podamos encontrar. E bueno, pues disfrutaremos esa oscuridade que temos aí, desa que nos vai a inundar, pues esas imaxes alargadas, esas sombras alargadas, ese silencio que se vai a producir, falta de aire, de vento, quero dicir, bueno, pues esa viviremos pues eso con todo o ánimo de disfrutar de este momento que non volveremos a presenciar.

0: e que é un espectacular para todos, non? E nada, despois unha vez rematado, pois nada, volveremos todos que queiran hasta a zona termal. Ali nos podemos dar un baño todavía despois de vir do alto do monte, e ali teremos, pois eso, ali no bar, unha zona, pois para preparar, que está xa preparada para o DJ que nos venga, máis é unha persona nacida en, que vive en Vigo, pero nacida en Punxín, que é un placer encontrálo, que nos ven de unha maneira totalmente desinteresada, bueno, pois é verdad que é un fantástico, Iago, se chama o DJ, nada, estaremos ali, pois en torno a 10:30 hasta 10:30, 11 da noite, pois disfrutando do río, das termas, sobre todo de eso, da xente que nos encontremos por ali, que é o que máis importa, facer relacións e disfrutar. Así que un día fantástico para acudir a noso concello, a Punxín. Nos fixemos todo o que pudemos de promoción en redes, pois co que tenemos, son gratuitas, e intentamos utilizar todas as redes para que, pois, que vaya sonando cada vez máis Punxín, as termas de Punxín, generar plusvalía, pois a gran inversión que se fixo nesa zona, que está a pouco a base de darlle publicidade, pois vamos a ir conseguindo que suba, que ao final é crear riqueza para o noso pobo, que é o que temos que facer, pois a xente que temos a representación pública.
1: Aquí outro ointe, Ladio, coméntame tamén aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño. Falades de augas termais e outras veces decides augas mineromedicinais. A ver se vos aclarades, repróchanos este ointe. Son ou non son augas termais? Bueno, que quererá que lle aclaremos é a temperatura, non? Entendo, a temperatura das augas.
0: Efectivamente, a ver, eu non son especialista neses temas, pero por sentido común entendo que agua termal son aguas quentes, sí. non son as augas de Ourense que están a 40 grados, bueno, están a máis, pero que sí. Pasa a rebaixan a 40, pero a nosas teñen 27,5, ¿no? Vale. Pero son unhas aguas que se notan máis quentes, evidente, no inverno, pero no verao están fantásticas. E como son termais, é dicir, teñen calor, levan unha serie de propiedades tamén minero-medicinales. Por eso as dúas cousas non se contradicen. Son termais e minero-medicinais. Pero bueno, esta é unha explicación que me surge a mí así ahora, sí. Pero penso que por aí deben ir os tiros, ¿no?
1: Muy ben, Eladio, pois... Moi amable, moitas grazas pola invitación á audiencia de Cope o Carballiño a esta xornada arredor da eclipse solar de mañá mércores. E por certo, xa sei que non é da túa responsabilidade no concello, pero estes días, bueno, pois chegábanos desde Punxín algunhas queixas, non, sobre a escasez de auga e a pouca auga que saía das villas dos grifos, sobre todo aí na zona de Vilamoure, de San Estevo, de Lamas, onde parece que, bueno, pois hai xa serios problemas co abastecemento de auga.
0: Pois sí, efectivamente sabemos dese tema, é dicir, unha cuestión que estamos intentando solventar, unha competencia enteramente do alcalde, que sabe que ten toda a miña colaboración desde o primeiro momento que estou no concello formando parte do goberno, pois me puxen a súa disposición porque necesite, e aquí estou, non? Entonces, pois isto é unha competencia que ten el, que está gestionando, e que, bueno, sabe que en calquer momento pois me pode chamar, que eu estou disposto para axudar en todo os veciños e o pobo de Punxín, pero neste momento é unha competencia enteramente do alcalde que está intentando solventar.
1: Estánse buscando solucións, xa que logo.
0: Efectivamente.
1: Pois máis nada, moitas gracias, Eladio, moi boa tarde. Feliz xornada mañá, para disfrutar do espectáculo, da eclipse solar. Aburiño, ata a próxima, Eladio.
0: Chao.
2: Mediodía en Cope o Carballiño, Xan Pinal.
3: Asegura o teu benestar e o dos teus con AXA, Axencia Garriga. Protección de pagos por incapacidade laboral ou desemprego. Asistencia médica en caso de accidente laboral ou de tráfico. Cobertura ilimitada con 8 centros médicos propios e máis de 4.000 servizos de saúde e benestar. E todo dende só 15 euros ao mes. Máis información en Axencia Garriga, Conde Vallellano 27, o Carballiño.
4: Matrícula abierta para el curso de equitación que tendrá lugar del 1 de septiembre al 30 de junio de 2027 en Obarranco, tu club deportivo ecuestre de Boborás, y por solo 70 euros mes en todos los niveles. Iniciación, salto de obstáculos, clases personalizadas, con aprendizaje seguro y divertido. Y si te apuntas ya, matrícula gratuita para septiembre. Reserva tu plaza en el 670-566-527.
5: Ucha Foresta, as mellores marcas do mercado e o mellor servizo de reparación. E para cuidar do teu xardín, nada máis cómodo que o robot Estiga, de Ucha Foresta, sen cables e con cámara que lle permite traballar tamén pola noite. E agora, desde só 999 euros. E non deixes de coñecer todas as novidades Estil en cortacésped, desbrozadoras ou motoserras. Ucha Foresta, na Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, ou en uchaforesta.com.
6: No mesmo centro de San Cristóbo de Cea, cafetería e gastrobar ACDC, con menudo día, algo para picar, pratos combinados, bocadillos, hamburguesas, as nosas tostas de pan de Cea, ademais das carnes, na nosa espectacular parrilla, en cafetería gastrobar ACDC.
7: Este verano, Operación Eclipse en Electrodomésticos Manuel Vázquez. Ofertas con calidad, servicio y garantía. Este verano no pases calor, visítanos y compruébalo en Julio Rodríguez, Soto 90. Equipa tu hogar con las mejores marcas al mejor precio en Electrodomésticos Manuel Vázquez, tu tienda de confianza.
8: Para desfrutar de outra das nosas grandes tradicións, a gastronómica. Un referente no Carballiño, Pulpería Fuchela, o ritual dunha exquisita ración do mellor pulpo. E agora, ademais, unha carta totalmente renovada.
9: Con primeiros como unhas croquetas caseiras ou uns langostinos ao allo branco. De segundo, unha carne ao caldeiro ou un bacallao á prancha galega. E para rematar, un postre, tarta de tres chocolates ou un flan da casa.
8: Pulpería Fuchela.
10: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penín. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras. E instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penín. O número 1 en electrodomésticos.
11: Mediodía.
12: COPE Carballiño.
11: Estar informado.
1: Falábamos de esa problemática derivada das deficiencias do suministro de auga, do abastecemento municipal de auga, que afectan a boa parte do concello de Punxín debido á escasez de auga, que sae moi pouca auga. Incluso en algunhas localidades xa se teñen registrado cortes de suministro. Temos a outros concellos do noso ámbito comarcal que están emitindo comunicados, bandos informativos, pois apelando ao uso responsable da auga, como en Boborás, como ven de facer o concello de Boborás, como ven de facer tamén o concello de San Cristóbal de Cea, incluso advertindo a poboación, bueno, de que non pode utilizarse a auga procedente da rede de abastecemento municipal para ningunha outra finalidade que non sexa a do uso, a do consumo doméstico. Tamén temos problemática co suministro da auga no concello de Leiro, en concreto na zona máis alta do concello. En concreto, pois apuntamos á rede de Serantes Paredes. Saudamos ao alcalde de Leiro, José Fernández. Moi boa tarde.
13: Moi boa tarde.
1: Antes de José, Francisco.
13: Francisco José.
1: Francisco José Fernández e Pérez.
13: Pérez.
1: Bueno, que pasa coa auga en Serantes Paredes, alcalde?
13: Pois pasa que é o punto máis alto do concello donde suministramos agua, que a disminución do caudal non temos capacidade para bombear auga para arriba, porque este concello ten, o sea, esta parroquia, este depósito, sí, ten un triple bombeo. Entonces non dá, non somos quen de que haya calar o nivel no segundo depósito para poder bombear este depósito de Serantes.
1: Bueno, xa que logo ven de facerse público un bando no que se recorda que efectivamente a auga é exclusivamente para uso doméstico, pero neste caso non acta para o consumo humano.
13: Claro, vamos a ver, nos estamos levando a auga en camións cisterna da Mancomunidad. Uh-huh. Na Mancomunidad, no depósito que temos, é un auga que, entre comillas, é potable, pero non se pode garantizar a súa potabilidade se non ten ningún sistema de desinfección. E este sistema non o ten. Entonces temos que meter auga e hasta que adquiramos, o sea, temos que meter agua, sí, e añadirlle cloro, que é o sistema que temos en Serantes, añadirlle cloro no dosificador, e hasta que adquira o nivel adecuado de cloro, non podemos garantizar a súa potabilidade desta auga. Non sei se me estou explicando ou me estou liando a xente.
1: Sí, sí, entonces, creo que o estamos entendendo.
13: Vale, entonces claro, temos que hasta
1: non
13: que
1: se pode garantir o uso para o consumo humano da auga.
13: Consumo humano, claro. Entonces,
1: sí, no, para outras actividades, non?
13: Sí, para todas as demais.
1: Ducharse, fregar.
13: Darse, lavarse, todo. Cal é o problema? O problema é que, por exemplo, onte metemos 38.000 litros nese depósito, que a intención efectivamente empezou a clorar, pero é que esta mañan xa non había ningún.
1: Xa non había auga no depósito?
13: Non había auga no depósito. Volvemos a meter, teño aquí as notas, 48.000 máis 5.000, o sea, 53.000 litros, a ver o que duran. Pero claro, non podemos garantizar mentre non haya un volumen máis ou menos estable aí no depósito. Non podemos garantizar a potabilidade da auga. E o que apelo é que é unha poboación relativamente pequena a da parroquia de Serantes que fagan un consumo responsable, porque gastar 38.000 litros prácticamente, non sei, desde as 12 da mañán ás 8 da mañán, en 18 horas, 20 horas, é moito gasto. Eu quero pensar que a xente tiña roupa acumulada para lavar, vale, pero é que hoxe volvemos a meter, eso digo, 53.000 litros e a ver canto duran.
1: Pois ou moito me temo, ou tal como estamos coitando o alcalde, se as condicións meteorolóxicas non cambian, non se pon a chover, que non parece, bueno, pois isto en principio vai para largo.
13: Sí, son consciente de que vai para largo, pero se entre todos somos quen de conseguir que disminuya ese consumo, porque eu creo que ese consumo é excesivo, non teño que dicir outra cousa, o consumo que é excesivo, pois, oye, pues, entre todos podemos reducilo. Despois tamén, ahora mismo, estamos no pico de consumo, porque estamos no pico de máis xente que ven aquí ao concello e todo isto. Aí este ano houve moita xente de fora, pero, bueno, para outros anos tomaremos a solución de outra solución para que isto non pase.
1: Aquí un ointe no WhatsApp de Copeo Carballiño, alcalde, coméntanos, pero como que Leiro ten problemas co abastecemento de auga levando a auga que leva o río Avia? Estes días estiven por Leiro e non vin diminución do caudal. Chamoume a atención pois a auga que levaba o río á altura do paseo. Do paseo.
13: Vamos a ver,
1: fluvial. Claro, é que a captación de auga non é no Avia.
13: Non é no Avia.
1: Claro.
13: Primeiro, doulle a razón de que o río Avia leva bastante auga, pero leva moita menos auga que outros anos. E nos traemos a auga do río
1: do Viñao.
13: Do río Viñao.
1: Correcto,
13: do sí, río sí. Do Viñao. Por lo tanto, se alguén se quer acercar ali, como
1: do río Viñao, a altura do Encoro de Alvarellos en Boborás, non?
13: Antes, bastante antes, igual
1: sí, sí.
13: Vai por un canal hasta o Encoro de Alvarellos. Bueno, ya hai que respetar o caudal ecológico. Temos auga, e quero remarcar aquí, porque a Confederación portouse de xeito excepcional co Concello de Leiro e deixounos faer como unha especie de remanso para que a alcachofa podese catar, bueno, pues moita da auga que ven. Nós temos un...
1: Pero porque é auga que cae desde o Viñao, cae polo seu propio peso.
13: Claro, cae polo seu propio peso. Nós temos unha autorización, creo recordar, de derivación de 7,5 litros por segundo, e ahora mismo estamos con 5 litros por segundo, claro. A diferencia é grande, ese litro e medio, é que nos fai que non chega ahora a ser antes ou sí, sí, digamos así. Pero bueno, intentaremos solucionar para o ano que ven, pues facendo un bombeo desde o río Avio.
1: Pois, máis nada, moitas gracias, alcalde, moi boa tarde.
13: Gracias a ustedes.
1: Pois, velaí, tamén Concello de Leiro registra xa problemas, serios problemas, co abastecemento da auga, sobre todo na zona máis elevada, explicaba o alcalde, na rede entre Serantes e Paredes. Bueno, pois estáse botando man logo desas cisternas da mancomunidade de Concellos do Ribeiro para abastecer con camións e cisterna o depósito que abastece a estas localidades da parroquia, fundamentalmente de Santo Tomé de Serantes, en todo caso, auga que non pode garantirse como acta para o consumo humano, para beber, pero sí para realizar outro tipo de actividades domésticas.
3: COPE Carballiño.
11: Estar informado.
3: A Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo, para disfrutar no Salón Sou baixo a nosa increíble Carballeira, coa mellor materia prima, mariscos, ceviches, as nosas especialidades en arroces ou menús elaborados ao teu gusto para as túas comidas e tamén eventos con salas con capacidade de ata 800 comensais, ou si o prefires, na extensa Carballeira da Carballeira de Santa Cruz de Arrabaldo.
12: Este verán, Distribucións Madanela. 30 anos o carón da Hostalaría do Carballiño. Coas mellores marcas. Estrella Galicia, Leite Pascual, Grupo Cuevas, Aceites Abril. E xunto a Distribucións Madanela... Supermercados Claudio. Co máis amplo aparcamento. Aberto sábados de 9 a 2 e domingos e festivos de 10 a 2. E agora con detalles feitos a man especiais para a Festa do Pulpo.
14: Empresa Montañesa informados servizos diarios entre o Carballiño e Ourense. Saídas desde o Carballiño, de luns a venres, ás 7:50, 9:30, 11:45, 14:45, 17:15 e 19 horas. Sábados e domingos, ás 19:45 horas. Saídas desde Ourense, de luns a venres, ás 8:45, 10:15, 12:30, 15:30, 18 e 19:40 horas. Sábados e domingos, ás 20:30 horas. Empresa Montañesa, no teu destino.
15: Teatro Principal de Ourense. Venda de abonos para o segundo semestre. Aberto o prazo ata o 7 de setembro. A túa disposición en ataquilla.com ou no Teatro Principal de 10 a 14 horas. Prazo de reserva para os abonados da tempada anterior ata o 21 de agosto. Máis información no teléfono 988-317960 ou na web teatroprincipalourense.com. Deputación de Ourense.
16: El buen vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi, Ébano, calle Brasil número 3, en rebajas. Ropa joven para gente que se siente joven.
17: Naireixa, Garabás, Bar Restaurante Os Amigos. Para disfrutar de martes a venres, donoso variado menudo día. E para as fins de semana, as nosas especialidades en arroces de marisco. Os chuletóns, os entrecots de novillo. Sempre por encarga. 627-519-798. E os xoves á tardiña son os xoves de tardeo. Táboas, cazoliñas, pinchos e música. Naireixa, Garabás, Bar Restaurante Os Amigos.
18: Psicotécnico Juan 23, máis de 35 anos o voso servizo. Na nosa dirección, Rosalía de Castro número 27. E recorda que o parking é gratuito para todos os nosos clientes. Psicotécnico Juan 23, 35 anos o servizo da comarca do Carballiño.
19: Mediodía.
20: COPE Carballiño.
19: Estar informado.
1: E recordaredes, onte o Concello do Carballiño víase obrigado a sair o paso para desmentir distintos bulos que estaban circulando onte a primeira hora da mañá por redes sociais, incluso algún deses bulos recollidos por algún medio de comunicación que chegou a publicar algún deses bulos, entre eles que unha moza que estaba na festa da xuventude, que unha moza afogara no río. Bueno, pois chegou a publicarse que unha persona estaba en estado crítico no complexo hospitalario, onde non ingresou ninguna persoa en ese estado procedente do Carballiño. Bueno, pois onte o Concello saía ao paso de todos estes bulos, contestando, desmentindo os mesmos. Hoxe, Espazo Común, esta formación política no Concello do Carballiño, emitiu un comunicado no que considera totalmente inaceptable a falta de responsabilidade e sensibilidade para quen ten a obriga de coidar da xente. Considera Espazo Común que no comunicado de desmentido o Concello do Carballiño que se omiten feitos. Preténdese que o problema é que a xente bebe nun evento no que o propio, pois o propio concello é quen sortea as barras. Estamos tendo algún problema co sonido. Vale, algún problema. Bueno, pois a ver, agora sí que xa me escoito e xa me escoitades. Estaba a voltas con este comunicado de Espazo Común que bueno, pois botaba en cara, reprochaba ao goberno municipal as deficientes condicións de seguridade nas que se desenvolveu a festa da xuventude e, en concreto, Espazo Común presenta unha batería con ata 13 preguntas, 13, exixindo resposta ao goberno municipal do Carballiño. Desde Espazo Común pregúntase por que o posto de mando avanzado que coordina a seguridade na festa do Pulpo marchou do parque ás 8 da tarde. Tamén se pregunta Espazo Común quen foi o responsable de seguridade na festa do Pulpo e se corresponde coa mesma persoa que se ocupou da seguridade na festa da xuventude nas Barcias. Pregunta Espazo Común se se cumpliu a lei no dispositivo organizado. Pregunta Espazo Común quen decidiu non vallar o río Arenteiro. Se recolle, tamén se pregunta, o plan de autoprotección, unha advertencia clara sobre o perigo da cercanía do río Arenteiro. Tamén se colocou unha cinta policial de urxencia cando os problemas xa eran evidentes. Máis preguntas que se fai espacio común. Quén é o responsable da adxudicación das barras e do bar no recinto das Barcias? Cumpliuse a legalidade nese procedemento? Tamén quere saber espazo común se estiveron os baños da festa da xuventude saturados ou incluso pechados algunhas horas. Tamén se pregunta espazo común se estiveron varios concelleiros despois da unha da madrugada entre o festival e o río para intentar evitar que a xente se botase ao río. Cantos efectivos de seguridade había no festival a unha da madrugada? Quén tomou a decisión final de suspender o evento ante a caótica situación que se estaba producindo? E tamén se pregunta espazo común por que primeiro se suspende a actuación dos DJs e seguiuse permitindo o consumo de bebidas nas barras. E, finalmente, completa esta batería de preguntas espazo común inquirindo sobre se se tomaron medidas reais de control do consumo de alcohol entre os menores.

0: Bob Orás construirá a súa primeira pista de pádel no entorno do pabellón municipal de deportes cunha inversión que ronda os 50.000 euros dos que a Xunta de Galicia chegará a 34.900 euros. A nova infraestructura, esta nova pista de pádel de Bob Orás situarase nas inmediacións do pabellón polideportivo municipal na rúa Evaristo Baamonde, reforzando, indica o Concello de Bob Orás, unha zona na que se concentran boa parte dos equipamentos públicos, deportivos e de lecer de Bob Orás. En concreto, a pista de pádel que se vai construir estará entre o pabellón de deportes e a actual pista multideporte exterior, nun espazo no que tamén se atopan as piscinas municipais, o parque infantil, a zona de calistenia, o colexio público Nosa Señora de Xuvencos, o edificio sociocultural Manuel Chamoso Lamas, o aparcadoiro público e nas proximidades tamén, nun futuro máis ou menos próximo, o centro de saúde de Bob Orás. O proxecto contempla unha pista de pádel homologada de 20 por 10 metros, descuberta con céspede sintético e iluminación propia mediante 8 focos LED, cumprindo coa normativa aplicable a este tipo de instalacións deportivas. A nova instalación permitirá, pois, non só a práctica do pádel, senón tamén doutras modalidades relacionadas co xogo con rede, como o bádminton, o fútbol tenis, o volei pádel, ampliando deste xeito as posibilidades de utilización deste futuro equipamento. E o Concello de San Cristovo de Cea pon en valor o traballo que continúa desenvolvendo o Obradoiro de Emprego Intermunicipal Vía da Prata, no que continúan a súa formación 20 alumnos e alumnas traballadoras, sendo unha ferramenta, remarca o Concello de Cea, moi útil pensando na súa futura inserción laboral. Trátase dunha iniciativa efectivamente que ten ámbito intermunicipal, que está promovida polo Concello de San Cristovo de Cea, iniciativa da que tamén participan os concellos de Piñor e Vilamarín, con dous módulos formativos, un de traballos forestais e outro de albanalería. O principal obxectivo é a formación teórica e práctica do alumnado para estar preparados para integrarse no mercado laboral en ambos sectores, tanto o forestal como o da albanelería. Ademais, en cada concello realizaránse distintas prácticas, tanto en forestal como para albanís, que completan a formación teórica. É sobre a polémica da seguridade ou falta de seguridade na festa do pulpo e na festa da xuventude, máis en concreto. Apuntan aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño: espazo común cada día é menos común e busca líos un tras outro. Xunto pais de nenos para que non foran para Arbarcias á festa. Solo quixo e quere que todo salga mal. De onde saíron os bulos? Que alguén mo explique. Quén está detrás de todos eses bulos? Espazo común cada día ten menos sentido común. Conclúe aquí este ointe no WhatsApp de Cope o Carballiño. Outro máis, agora mesmo: hola, bos días, respecto á celebración da festa da xuventude, dá a sensación que algúns non son capaces de diferenciar entre política e festa do pulpo. Solo falan das barcias, non falan do botellón, da víspera, da noite do sábado no Carballiño. Aquí no centro, aquí sí que houbo molestias para os veciños, os que vivimos aquí, pero desto non queren dicir nada, non lles interesa. Pois, como sempre, aquí escoitamos a todo o mundo, xa sabes, aquí no WhatsApp de Cope o Carballiño, onde che damos esta oportunidade de que te fagas escoitar na radio, no 698 12 72 41. Vimos de rebasar xa as 2 da tarde neste día martes 11 de agosto e a esta hora de sesión Bermú no campo da festa do Lago coa animación musical de Luis Moreta e para esta noite coa música de Jorge Ferreo, cantante, ex cantante da Panorama e coa orquestra Os Players noutra nova noite de verbena nestas festas do Lago en Maside. E nos seguimos aquí na radio, como sempre, isto non para, xa sabes, hasta as 2:30 da tarde no mediodía de COPE o Carballiño. Por certo, que temos que saudar aquí a unhos amigos que nos acaban de enviar un vídeo desde Split, desde terras de Croacia, ¿eh? Está algo lonxe, pero sí, señor, sí, señora. Moitas grazas. Aí nos mostran no vídeo como van no coche, camiño a non sei donde, sintonizando COPE o Carballiño, que chega a todas partes.
1: Benín y Vidal, tu clínica dental de referencia para las comarcas de Carballiño y O Ribeiro. Un centro especializado en implantología y cirugía oral, ortodoncia invisible y prótesis dentales, para proporcionarte un servicio de la máxima calidad, con un solo objetivo: volver a sonreír. Primera visita, estudio radiológico completo en 3D y aparcamiento gratuito. Cita previa en el 988-00-23-22. Benín y Vidal, la odontología de calidad al alcance de todos.
2: ¿Pagas demasiado por tus seguros? Ahora en Casadoc también somos correduría Albroxa. Te ayudamos a encontrar mejores condiciones para tus seguros de forma rápida, sencilla y con total confidencialidad. Envíanos tu póliza por WhatsApp al 603-661-403. Casadoc, tu asesoría inmobiliaria y correduría de seguros en calle Curros Enríquez 41 Bajo. Recuerda, WhatsApp al 603-661-403.
3: BP Carballiño, el combustible más barato de Carballiño. BP Carballiño, de 7 a 23 horas. Servicio de cafetería, terraza cubierta, tienda y prensa diaria. BP Carballiño, tu estación de servicio junto a la rotonda de la autovía. BP Carballiño, calidad al mejor precio.
2: Estilo, comodidad, con todas las novedades de tempada en Yerit Modas. Roupa para señora e cabaleiro con tallas ata 62. Agora, con prezos de escándalo en todas las nosas prendas. Con máis facilidades, con pago de tarxeta en TPV. Nas grandes rebaixas de Yerit Modas. Rúa Rosalía de Castro, Soportales. Porque en Yerit Modas está a diferencia.
4: En Clínica Alameda cuidamos de tu salud, poniendo a tu disposición las principales especialidades en medicina, estética y fisioterapia. No esperes para sentirte y lucir mejor que nunca. Ven a Clínica Alameda. Llama ahora 988-270463.
2: Ofertas locas locas en Electrodomésticos Penin. Este mes con increíbles descontos en todo tipo de electrodomésticos. En combis, placas, fornos, televisores, lavadoras e instalamos no teu domicilio a última xeración en equipos de aire acondicionado e inverter. Máis rápido en enfriar, máis silencioso. E a financiación ata 24 meses sen intereses. No mes loco loco de Electrodomésticos Penin. O número 1 en electrodomésticos.
5: Pompas Fúnebres Carballiño ofrece os seus servizos en toda a comarca. E tamén no novo tanatorio de Pompas Fúnebres Carballiño, na rúa Fariña Jamardo, esquina con Otero Pedrallo. Pompas Fúnebres Carballiño agradece a todas as familias a confianza recibida en todos estes anos. Pompas Fúnebres Carballiño, cun servizo funerario integral, encárgase de todo para que as familias non teñan que preocuparse por nada. Sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrolóxicas. A señora doña
0: Rosa Reigosa García, natural de Cameixa, Boborás, viúva de Abelino Cuñarro Novoa, faleceu no Carballiño. Descanse en paz. A súa filla, Leontina Cuñarro Reigosa, Tinucha, fillo político Manuel Rodríguez Caamaño, netos Susi e Cris, netos políticos Pedro e Pepe, bisnetos Daniel, Brais e Pablo, bisneta política Camila, tataraneto Naucet, irmáns Dora, Emilio e Pastor Reigosa García, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 12 de agosto, ás 6:30 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Martiño de Cameixa, Boborás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente, procederase á inhumación no cemiterio parroquial de Cameixa, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O señor Don José Carlos Méndez Vieitez faleceu en Soutelo de Montes, Praza dos Gaiteiros, aos 86 anos. Descanse en paz. A súa esposa, María Rosa Vales da Pena, fillos Rosa María, María Isabel e Francisco Méndez Vales, fillos políticos José María, Antón e Adreína, netos, irmáns políticos, sobriños primos e demais familiares, róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar mañá, mércores, día 12 de agosto, a 1:45 da tarde, desde o tanatorio de Cachafeiro ata a igrexa parroquial de Santa María Magdalena de Soutelo de Montes, na que se celebrará o funeral. Seguidamente procederase a inhumación no cemiterio parroquial, favores polos que lles quedarán moi agradecidos. A señora doña Rosa Reigosa García, natural de Cameixa, Boborás, viúva de Abelino Cuñarro Novoa, faleceu no Carballiño. Descanse en paz. A súa filla, Leontina Cuñarro Reigosa, Tinucha, fillo político Manuel Rodríguez Caamaño, netas Susi e Cris, netos políticos Pedro e Pepe, bisnetos Daniel, Brais e Pablo, bisneta política Camila, tataraneto Naucet, irmáns Dora, Emilio e Pastor Reigosa García, irmáns políticos, sobriños, primos e demais familia, róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá mércores, día 12 de agosto, ás 6:30 da tarde, desde o tanatorio Pompas Fúnebres o Carballiño, sala número 3, ata a igrexa parroquial de San Martiño de Cameixa, Boborás, na que se celebrará o funeral. Posteriormente procederase a inhumación no cemiterio parroquial de Cameixa, favores polos que lles quedarán moi agradecidos.
6: Dende Cope o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.
7: Liquidación de stocks de tempada en Moda Sol. A calidade de sempre, agora con ata o 60% de desconto. 60%. Corre e non te perdas esta oportunidade única de Moda Sol.
8: En esta vida todo viene y va, y luego nada es para tanto.
5: A atención profesionais e amantes do xardín. Chegan a Ucha Foresta as novas maquitas XGT a batería de 40 voltios. Rendemento profesional, potencia brutal en desbrozadoras, motoserras, corta césped, sopladores, corta setos. Agora, cunha oferta en exclusiva por compras de máis de 500 euros. De regalo, unha batería valorada en 200 euros. Pásate pola Avenida de Compostela, número 9 do Carballiño, por Ucha Foresta. Equípate como un profesional.
9: En Fonteboa, fronte gasolineira da Con, Ecopacholo. Lavado, mecánica rápida e pre-ITV para vehículos industriais e turismos. Taller oficial Euromaster Michelin para a comarca do Carballiño. Este mes de agosto, aproveita as nosas promocións de ata 100 euros ou cambiar os teus neumáticos Michelin. Ecopacholo, calidade ao mellor prezo. Para que viaxes con total tranquilidade e seguridade.
5: 25 anos ofrecendo o mellor da gastronomía galega no Carballiño. Pulpería Asador Vera Cruz. Tradición e autenticidade en cada bocado de pulpo. De tenreira galega o punto nanos a parrilla. Un chuletón, cordeiro, churrasco, peixes e mariscos, bacallao, anguías, chipiróns, calamares. Os sabores da nosa terra en Pulpería Asador Vera Cruz.
10: Do 10 ao 20 de agosto, 41 edición das Xornadas de Folclore, organiza a Deputación de Ourense. Patrocina Xunta de Galicia e concellos participantes, coa colaboración da CIOF. Coñece o folclore tradicional de Serbia, Ecuador, Taiwán, Armenia, México e Senegal. Do 10 ao 20 de agosto, Xornadas de Folclore.
11: Estrea o teu coche novo ou de segunda man, totalmente revisado e garantizado ao mellor prezo. Moibecar, os mellores prezos para a túa posta a punto. Cambio de aceite, pastillas de freo, neumáticos. O teu taller multimarca con máis de 25 anos de experiencia en reparación mecánica e electricidade. Moibecar, especialistas en Opel. Taller exposición en carretera Pontevedra 3, Carballiño.
12: El buen vestir tiene un nombre en Carballiño y está de rebajas. Ébano, todo en ropa, zapatos y complementos de las mejores marcas. Pepe Jeans, Florentino, Roberto Bassi. Ébano, calle Brasil número 3, en rebajas. Ropa joven para gente que se siente joven.
13: En Orcellón, Carballiño y Lalín, damos color. Aprovecha nuestras ofertas en papeles pintados, productos en liquidación y colores descatalogados. Además, cuida tu casa con nuestras pinturas e impermeabilizantes de exteriores, perfectas tras los meses de lluvia. Pásate por Orcellón y renueva tus espacios al mejor precio.
14: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
15: Para que en estas festas de verán disfrutes do menú máis completo ao mellor prezo, achégate a Bo Peixe. Dende uns primeiros con mariscos variados, pulpo, salpicón, as mellores conservas da ría. Segundos, a base de carnes, pescados, bacallao salgado ou os precociñados de alta calidade. Para rematar cun postre de tarta xeada, de Bo Peixe. Margarita Taboada xunto Praza de Abastos do Carballiño.
16: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser, seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías. Ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16. Primero, Carballiño.
17: Un gran restaurante no Carballiño. Restaurante Esclavo. Cunha carta de cociña galega de máxima calidade, no que, ademais dos clásicos como o salpicón, o pulpo, os mariscos das nosas rías, non podes deixar de probar os entrecots e chuletóns de tenreira ecolóxica, o cordeiro leital. E se o prefires, Restaurante Esclavo prepáracho todo para que disfrutes na túa casa con só chamarnos o 988-2704-95.
18: COPE Carballiño.
19: Estar informado.

0: Muy buena tarde, señoras y señores oyentes. Tempo para nosa información local e comarcal en COPE o Carballiño. No control de directo está Jesús do Barro, falavos Xampinal. Son xa unos cantos días os que vimos facendo referencia a escasez de auga que está provocando xa algunhas incidencias. Comarca adiante en algunos dos nosos concellos con problemas, serios problemas para abastecer, para manter o servizo de abastecemento e abastecer a veciñanza. Onte mesmo falábamos desa problemática que afecta a boa parte das localidades do concello de Punxín, como San Estevo, como Vilamoure, como Lamas. Tamén facíamos en referencia estes días atrás a esas recomendacións en forma de bandos municipais que están emitindo algúns concellos como o de Boborás, facendo unha chamada a un uso responsable da auga do abastecemento municipal ou do concello de San Cristóbo de Cea, onde mesmo tamén se advertía a poboación das sancións, posibles sancións para aqueles veciños que fixesen un mal uso dunha auga que ten que ser única e exclusivamente destinada ao uso doméstico, non a outras finalidades. Pois ben, hoxe contactamos co Concello de Leiro e co seu alcalde Francisco José Fernández, lle que desde onte tamén hai serios problemas para abastecer a rede municipal na zona máis alta do municipio de Leiro, en concreto na rede que abastece a Serantes Paredes.
1: Pois pasa que é o punto máis alto do concello onde suministramos agua, e que a diminución do caudal non temos capacidade para bombear auga para arriba, porque este concello ten, o sea, esta parroquia, este depósito, sí, ten un triple bombeo. Entonces non somos quen de que haya calar o nivel no segundo depósito para poder bombear este depósito de Serantes.
0: Bueno, xa que logo ven de facerse público un bando no que se recorda que efectivamente a auga é exclusivamente para uso doméstico, pero neste caso non acta para o consumo humano.
1: Claro, vamos a ver, nos estamos levando a auga en camións cisterna da Mancomunidad. Uh-huh. Na Mancomunidad, no depósito que temos, é un auga que, entre comillas, é potable, pero non se pode garantizar a súa potabilidade se non ten ningún sistema de desinfección. E este sistema non o ten. Entonces temos que meter auga e hasta que adquiramos, o sea, temos que meter agua, sí, e añadirlle cloro, que é o sistema que temos en Serantes, añadirlle cloro no dosificador, e hasta que adquira o nivel adecuado de cloro, non podemos garantizar a súa potabilidade desta auga. Non sei se me estou explicando ou me estou liando a xente.
0: Sí, sí, entonces, creo que o estamos entendendo.
1: Vale, entonces claro, temos que hasta...
0: Non se pode garantir o uso para o consumo humano da auga.
1: Humano. Claro. Entonces,
0: sí, para outras actividades, non?
1: Sí, para todas as demais.
0: Ducharse, fregar...
1: Lavarse, todo. Cal é o problema? O problema é que, por exemplo, onte metemos 38.000 litros nese depósito, que a intención efectivamente empezou a clorar, pero é que esta mañá xa non había ningún.
0: Xa non había auga no depósito.
1: Non había auga no depósito. Volvemos a meter, teño aquí as notas, 48.000 máis 5.000, o sea, 53.000 litros, a ver o que duran. Pero claro, non podemos garantizar mentre non haya un volumen máis ou menos estable aí no depósito. Non podemos garantizar a potabilidade da auga. E o que apelo é que é unha poboación relativamente pequena a da parroquia de Serantes que fagan un consumo responsable, porque gastar 38.000 litros prácticamente, non sei, desde as 12 da mañán ás 8 da mañán en 18 horas, 20 horas é moito gasto. Eu quero pensar que a xente tiña roupa acumulada para lavar, para... Vale. Pero é que hoxe volvemos a meter, eso digo, 53 mil litros e a ver canto dura.
0: Pois problemas co abastecemento da rede municipal de abastecemento en algúns dornosos concellos, como relataba o alcalde de Leiro. Bueno, pois problemas para abastecer a rede municipal entre Serantes e Paredes, facendo un chamamento para toda a poboación para o uso responsable da auga domiciliaria.
2: COPE Carballiño.
3: Estar informado.
0: E onte recordaredes o concello do Carballiño tiña que sair o paso para desmentir distintos bulos sobre, bueno, pois distintas cuestións que rodeaban en materia de seguridade, que rodearon a celebración da Festa do Pulpo e máis en concreto da Festa da Xuventude na madrugada xa de onte luns. Pois ben, esta mañá Espazo Común, esta formación política, pedía aclarar responsabilidades por eses feitos que levaron á suspensión da Festa da Xuventude ás 3 da madrugada este pasado luns, despois, bueno, pois dese incidente que onte do mesmo xa informábamos, dábamos conta, unha persona que caía sobre o río Arenteiro, que foi rescatada do río Arenteiro e trasladada ao PAC, o punto de atención ás urxencias no Carballiño. Desde Espazo Común, pois consideran que fallou todo o protocolo de seguridade que fixo Augas nesa Festa das Barcias, e exixen 13 respostas ao goberno municipal do Carballiño. Formulan 13 preguntas sobre este asunto. En primeiro lugar, por que o posto de mando avanzado que coordena a seguridade na Festa do Pulpo desativouse ás 8 da tarde? Pregunta Espazo Común quen é o responsable da seguridade na Festa do Pulpo e se é a mesma persona que para a Festa da Xuventude nas Barcias. Tamén queren saber se se cumpliu a lei no dispositivo organizado polo concello. Quere saber Espazo Común quen decidiu non vallar o río Arenteiro. Tamén que recolle o plan de autoprotección. Por que non se fixe unha advertencia clara sobre o perigo da cercanía do río a donde se estaba celebrando a festa? Preguntan desde Espazo Común tamén se se colocou unha cinta policial de urxencia cando os problemas xa eran evidentes. Tamén queren saber quen é o responsable de axudicar as barras e os bares que se ubicaron na Festa da Xuventude, se se cumpliu coa legalidade nese procedemento. Pregúntanse por que estiveron os baños da Festa da Xuventude saturados e incluso pechados durante toda a xornada. Prácticamente, di Espazo Común, que durante toda a xornada. Tamén se

se tomaron medidas reais de control do consumo de alcohol entre menores nesa festa da xuventude. E isto tamén ten que ver aínda coa festa do pulpo. O Concello do Carballiño deu a coñecer os datos da recollida do lixo entre a xornada do sábado a mañá de onte luns. Chama atención este dato, case que 260.000 kilos de lixo, case que 260 toneladas de lixo que se recolleron entre o casco urbano, as parroquias do ámbito rural e o propio parque municipal. Insisto, 260 toneladas de lixo entre a xornada do sábado a mañá de onte luns. Recollida toda esta basura, todo este lixo, polo servizo de recollida do lixo da Deputación, que é quen xestiona o mesmo no municipio do Carballiño. Volven subir as temperaturas, que parece volverán ser certamente calurosas. E para esta mesma tarde, e sobre todo con estes 37 graos previstos para algunhas localidades do Ribeiro, aí entre as concas dos ríos Miño e Avia, mentres que no resto do noso territorio comarcal, aquí mesmo no Carballiño, alcanzaremos os 35 graos, que tamén lle chegan. Tamén moi altas, sobre todo. Moi altas as temperaturas nocturnas e de madrugada. Fixádevos que para esta noite que ven non baixaremos, segundo o pronosticado por Meteo Galicia, dos 17 ou 18 graos na maioría das nosas localidades. Así que roupa, moita roupa na cama, excusamos. O ceo vai continuar a azul no transcurso desta tarde de martes. Isto para hoxe. Para mañá, mércores, repetiremos estas mesmas temperaturas con predominio do ceo despexado. Pode que con algunhas nubes por momentos durante a tarde. Bueno, pois non sería boa cousa que aparecesen mañá as nubes, non sería boa cousa para observar a eclipse de sol. Agardamos que esas posibles nubes, polo tanto, sexan pasaxeiras. E dicíamos que, fíxate, esta próxima noite, mínimas 17, 18 graos, bueno, pois ideal para unha noite de verbena tal como hoxe, no lago, en Maside, onde a esta hora aínda estarán en sesión vermú, e pola noite na verbena contarán con Jorge Ferrés, cantante da Panorama e a orquestra Los Players. E máis nada, pola nosa parte, os saúdos de Jesús do Barro, que estivo no control de directo, e Xan Pinal, que estivo a falarvos. Un placer.